ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad, od

nigdzie pasty i pokryty srećo. Sebe ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nose.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: A dobro vam jutro, ljudi naši, idemo skupa u novi dan, preko puta mene u režiji tehničko pojačanje. Dobro jutro i od kolege Alana Mornara, ja sam Mihajla Perajica, vaše društvo smo sve do 10 sati. Idemo lagano startati dan uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Ostanite uz Radio Split, ovo je Oliver i Moje Lipo.

Oho, čo je ovo sad? Evo nam damen kapela. Šinjavine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste donić trumente pa da zapivamo.

0: 17 je sati i 35 minuta, večeras još jedno izdanje festivala Evo ruke, imamo koncert, prvi večernji u sklopu 13. festivala. Večeras nam je u splitskom kazalištu koncert Ane Uršule Najev i Black Coffee-a. Idemo malo čut Anu Uršulu Najev, sve vas je pozvala večeras i zašto ne, možda je baš četvrtak najbolji dan za izlazak.
1: Veliki pozdrav dragi ljudi, moje ime je Ana Uršula Najev, a svoj posljednji koncert ove sezone sa fantastičnim Black Coffee-em održat ću a di drugdje nego u mome Splitu. I to u Hrvatskom narodnom kazalištu 8.10. s početkom u 20 sati. To je koncert u sklopu festivala Evo ruke, završnica Split Jazz Fair festivala, tako da brzo ulaznice u ruke i dođite nam u šta većem broju ruku pod ruku, jer čeka vas jedna, pa zasigurno neponovljiva večer. Vidimo se!
0: Evo, čuli smo Anu Uršulu Najev, a na telefonskoj vezi je i organizator festivala, naš kolega Stevie. Stevie, dobar dan.
2: Dobar dan, Drinka.
0: Je li ide sve po planu? Prvo me zanima ovaj događaj što je bio danas ispred kazališta. Je li sve održano, je li sve bilo po programu?
2: Ma, si vidla šta se dogodi između slalom, između kišni kapi. Sve je odrađeno, savršeno, čak i protokol i ovo u slavu Hrvatskog sabora i govori pozdravni od pročelnica iz grada Županije, zatim koncert ovoga Borden Šercera i Harpija i na kraju koltrenovski program klasične Hrvatske skoke. Sve je prošlo ludilo.
0: Kaži mi, je li počela padat kiša?
2: Bila je počela, pa smo ono taman u žežim. Oni minuti i ovi onda skidaj kutije aktivne, pa miči klavijaturu skupocijeno, pa vraćaj, ali to se sve dogodilo u nekih 7 minuta.
0: Da, meni znači se čini ono, da ovdje uopće nije padala kraj nas.
2: A moguće. Padala je malo, ali nećemo sad do vremenskoj prognoze. Evo, mi sad uspijevamo, upravo odrađujemo drugi program, blues program na Obrovu sa Charlie Mižanom, Blue Note Blues, i isto nas je ono iznenadilo, jer je bilo garant kišaka na svim ovim od Norvega, Njemaca, naši, ali da sad smo prošli liš.
0: Znači,
2: dalje, to ćemo morati ono, step by step.
0: Dobro, večeras imamo prvi večernji koncert u kazalištu, pozvat ćemo naše slušatelje da zašto bi čekali vikend za izlazak, možda je baš četvrtak pravi dan i kad je ovo vrijeme. I Stevie, je li možemo podijeliti dvije ulaznice našim slušateljima za večerašnji koncert?
2: Možemo, molim vas, da bilježite nam samo imena, javite na imena i čekat će te dobitnike ulaznice na...
0: Evo, već je netko s nama, evo, ostane i ti s nama.
2: Dobro.
0: Naš Edi će nam uključiti prvog slušatelja u eter. Tko je s nama? Dobar dan.
3: Dobar dan. Miro pri telefonu.
0: Miro, znači vi bi večeras lipo da. Na koncert da. I to vam je najbolja opcija. Prezime?
3: Pavković.
0: Miro Pavković. Malo se zabaviti. Stevie, je li se očekuje da će publika malo i zaplesat na koncertu?
2: To ti ja nikad ne, ja se ne usuđujem ništa prognozirat, nego to kim je ono nabrijanost da ja prvi zaplešem kad je ono, kad krene to. Pa onda kad je domaćin vesel, onda se gosti vesel.
0: Tako je.
2: Otprilike tako nekako za gospodina Mira i drugog dobitnika, znači otvarajte vrata u 7 sati, a koncert počinje točno u 8 sati.
0: I njega će njegove ulaznice dvije čekat na blagajni u splitskog kazališta.
3: Hvala.
0: Dobro, hvala vama Miro. Jesmo Stevie sve rekli za danas?
2: Pa dovoljno smo rekli, Ana Uršula Najev i Black Coffee će sigurno večeras reći još puno priča.
0: Da, a ja kažem, večeras je četvrtak u Splitu, novi petak. Može tako?
2: Može.
0: A sutra nam stiže Josipa, a o tome ćeš ti pričati sutra u emisiji od 11 sati koja ide evo svaki dan dok traje festival. Sobrova, Stevie, hvala ti lijepa na ovim svim informacijama.
2: Hvala vama, pozdravima.
4: Jedna pisma koja je meni ono među najdraži. Znamo koja je, ali ne znamo koja hoćemo. Kao da se vrijeme zaplelo u švere,
5: ni lita, ni zime ne dotiču mene staje svit.

I polako mi privodimo kraju i ovaj naš četvrtak, 19 je sati, 51 minuta. Nadam se da smo vam bili dobro društvo kroz ovo jugo, glazbu, priče i sve ono između. Edi Urem za tonskim pultom i Zrinka Bilandžić, mi smo bili vaša ekipa danas popodne i želimo vam ugodan nastavak ovog dana. Čuvajte sebe i neka vam je laka noć.